0: الضيف لصاحب الطعام.
1: Doa tamu kepada tuan rumah yang memberi makanan.
0: يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
1: Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampuni dosa-dosa mereka dan berikanlah rahmat-Mu kepada mereka.
2: Cahaya Sunnah.
3: أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره
4: جابر بن عبد الله الأنصاري berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang terputusnya wahyu dengan sabdanya. Pada suatu hari ketika aku sedang berjalan-jalan, tiba-tiba terdengar suatu suara dari langit. Maka ku angkat pandanganku ke arah datangnya suara itu. Kulihat olehku malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dahulu. Dia duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku terperanjat karenanya, lalu pulang. Aku berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Lalu Allah menurunkan ayat, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, maka berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu. Bersihkanlah pakaianmu, dan jauhilah berhala. Maka semenjak itu, wahyu